Brzo potezno o tenisu u New Yorku. Naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo dobro su se pomučili za pobjedu 6-4, 1-6, 7-6 nad Britancem Lukom Johnsonom i Poljakom Janom Zjelinskim, kojom su se treći nositelji plasirali u drugo kolo US Opena u konkurenciji muških parova. U drugo kolo se plasirao i Nikola Mektić s američkim partnerom Austinom Krajčekom. Oni su svladali Poljaka Filipa Pieconku i Nizozemca Barta Stevensa sa 6-1, 7-6, tako da pratimo događanja na US Openu i dalje. Dobro vam jutro uz drugi.

Good morning, Starshine, jedna od onih legendarnih tema iz filma Kosa, odnosno sa soundtracka tog musicala. A evo, u 10.05 krećemo s našim podsjetnikom na neke osobe i događanja, a vezani uz današnji dan. Na današnji dan, 1968. Beatlesi su angažirali Erika Claptona da doda svoj danas legendarni gitarski solo na pjesmi While My Guitar Gently Weeps, koju je inače napisao George Harrison. Clapton je tako postao i prvi poznati glazbenik koji nije član Beatlesa, a gostovao je u jednoj od njihovih pjesama.